0: tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: ¡Ay!
2: Det var Macarena fra 19... Ja, egentlig var den fra 1993, men remixen var fra 1995. Nå blir det helt andre toner. Vi skal ta med en av litt mer uddavisene til Alf Prøysen. Dette her, det er Godvisa.